awadia yeware no yeware ne honemu but o wari we are babo kan se mbi o se mo ba ni no mo be jamu na ne mo jaho na ma be ka mo ho obo ma ye honemu du ya ba kon eye honhum asem mo wari we are afi osoro heaven ehone ye twere modin gu se mo ye nipa ba kon ti na wari je ye ni wono

0: o papa ba so won
1: yes
0: e didn't be an answer ma me nko na do
2: yeah
0: won so na wo say no
2: yeah and okre o say yankopon sha wo yi pa yankopon sha wo
0: ye
2: and eh eh ye ma me num nyina eda de omo ye de ma ye ne ye ni so yi pa na ye ma me odifo ba ma me si kwaten adwuma pa a wode atan yen papa echi
0: kobeneso
2: ana ene ye hu de ye hu
0: kobeneso
2: eni ntine ne ye boye ma me abaso se Kristo on shira no ewo bainbo shonko a wode agina yen papa echi ama ene eni pam pim pim pim pim pim pim enyo mfa hu de me cheye ma me odifo ba ma me si kwaten oba kukudrufo wa boy juma eh hey. Elin say
0: kwabena
2: evans ye moye mame abaso na ye nko atiefo ensu ho ye moye mame abaso na ye nko atiefo ho mrasisie
0: kwabena ye mame difu ba prophetess mrs Mercy Kwati kwabena oye nhweso ma oba pia asasi so
2: yeah
0: se wo pe bibia hwe sua said the paul kan ye no se mon chemin sua me say de me hwe Kristo sua no kobena se wo ye oba wa asasi ya kobena ye tisui wo pe obi ahwe
2: yeah
0: asua kobena eyeye maame mercy eyeye maame mercy
2: yes
0: kobena edwuma wa ye no hwe edwuma ye papa agbona de bia ye hu papa we die papa we die wo ye se papa we die he se nya maame na kobena adwuma ne de nkebe na anti o nkebe ko na so sampempem so wi ne de kwabena
2: yeah it's true
0: bebi wo hanka ebeto sini
2: yeah
0: maame na ma no hokwan ene urade asiesie no
2: yeah
0: ne mpa ebo ne bibia wo de abo ye papa echi dom kwabena ene ama ene obi ehunu de ye hu
2: yeah
0: nti kwabena ye maame de ye gina ne dai so has of powerful nyina kwabena ya ka chee nse ye do no
2: amen
0: na urade o nhira no
2: amen
0: o mani fie nyina
2: yi amen amen Evans Kakrebi na yanko
1: yo sorry e menu osadi ka ka no ye mame prophetess Mercy Kwati ene de be kan se urade onye ni fie kese urade nhira no
2: amen
1: na fie o nhira no one na si fo nyina o man nhira ente an fie fi so ama no kwan ama urade afa no so de ene ye huni de aso tie ni nyina no odi aboy papa ti dom atai na ti kwampa nyina so e papa na nkasa di adanse si waboa me oboa me yes odi ni ho adanse obi obegina bia boni din se waboa no nti wa ye nhweso de ama nipa nyina ma wiase nyina se wopo obi ahwe ne so a dan wani pa hwe ma me prophetess odifoba
2: mame si kwati
1: urade nsira
2: onsira wonso yi pa in fact ene eye ye mame num nyina ayeda especially ye mame odifoba mame si kwati ose efata se ne ye bo omo abaso e wo juma sronko a omo aye ene ntire wonso no me ba wonso ho but before se me ba ho no me pese wutie we sei ene wachi no me ba wo ho na wonso no waba be ken shansem wo ye be ma waba be ken shansem empo se wo ye oba wonso no ade a wo ma me aye de ama wo no wa hira no wa boni din a chia no wa ken shansem e de egu no so na wa hira ye ma me odi fo ba ma me si kwaten ene ntiri mi twa me ho aba me ba sisi a me ba wo ho na wonso waba bishia ye mame na wachia wonso wo mame mi twa mo abasisi e